gim départ gim ci fi waaw Seigne Moussa Dieng mi nga xamne bokku na ci mag ñi nga xamne bi seigne bi départ fofu di ñew ma nga ci andone bi mu ñewé fi yalla dogal na mujjoon